してお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住む

んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: のターゲットを排除せよ。懸案は現場を去って敵を持った奴を撃って全員します。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。

回も同様でターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊びごたえのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、こーねこーねねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみに麻雀もやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、水、水、水、おー。

0: い。あ、貼り付けた。うわあ。騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああ、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわあ、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習車だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ、ハマりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど、
1: 入ってる入ってる、おおおおおおおお
0: おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお、事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘイブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あはははは。ザイビー？おー、あっ、なにこれ？おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: Au sein de l'astéroïde.
0: Mais mate, elle est
2: explosion imminente.
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン、はい。バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまり、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな、止めてて、はい。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。注力でながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけよ。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
3: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
4: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、お疲れ様
4: です。どうもどうも、
3: お疲れ様です。
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてし
8: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご支援を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
7: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
12: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
7: 楽しい。
10: ありがとうございます。
7: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
12: よ、
7: 語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
7: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の2位は

0: がブルッシュを吹き出しそうになる人も、パエリアがいいでーすと、マヌの子は嬉々としている。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。本塩とも付けたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんてミヤチョウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
1: ココアに、マシュマロを食べたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール、引いてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のか、ことを考える、ジャの山彦が喋り、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす。
0: ミヤゾウが元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす。と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトムアール2はその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
6: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
7: スパイは視点のターゲットを排除せよ。警官は現場を押さえて武器を持った奴を撃って、全員にします。
8: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様でターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊びごたえのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年も

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連、
9: 排除せよ。警官は現場を去って武器を持った奴を撃って全員にします。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれて、それぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後、歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり、武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様で、ターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで、陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き、勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで、警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊びごたえのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をする。プクリエのこいつはアートな、プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみーも食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくはプクリエの X をチェックしてください。

0: は視点のターゲットを排除せよ。警官は現場を去って武器を持った奴を撃って全員にします。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様でターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊びごたえのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: 指定のターゲットを排除せよ。剣眼は現場を押さえて武器を持った奴を撃って全員にします。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様でターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊びごたえのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主催による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 平和の隠れ家。
1: スパイは視点のターゲットを排除せよ。剣眼は現場を去って武器を持った奴を撃って全員にします。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様でターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊びごたえのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: してのターゲットを排除せよ。剣眼は現場を去って武器を持ったやつを撃って全員にします。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様でターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊び応えのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使います。

0: ていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは、緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。また、タグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで、筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出され

ちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。

この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので、応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの好きな、この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライナスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だが、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見てしてされたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後、歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様で、ターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊びごたえのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: ターネットを排除せよ。県案は現場を去って武器を持ったやつを撃って全員にします。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様でターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊び応えのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

0: は視点のターゲットを排除せよ。剣眼は現場を去って武器を持った奴を撃って全員にします。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様でターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊びごたえのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、かわいい

楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 面のターゲットを排除せよ。剣眼は現場を去って武器を持った奴を撃って全員にします。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様でターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊び応えのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK、 いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわあ、騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、ああ、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、あはまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる。
1: あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまらない。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな。止めてて、うわい。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ待って、

0: くれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね。マジで狙ってないんだよ。
1: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お疲れ様です。
5: はい、どうもどうも、
3: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてし
8: てここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったらぜひ。
7: はい、猫さん、かぶっちゃって、
9: 猫さん、
10: はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ、
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
12: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
7: 楽しい。
10: ありがとうございます。
7: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
12: よ。
7: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
7: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
13: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
7: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな。と、可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
13: ココアにマッシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
7: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
13: ココアと言うならば、ココアに、バーバー
7: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきます。

0: ひ行っていただいてもいいですか？お願いしますね。
1: はーい。
2: はーい。
3: はい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきます。
0: パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール・ツーはその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラクラクラ
6: クラ。
7: 昼も夜も曖昧なこの街に一つだけ時間を守るお店、看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品、悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
8: スパイはステンのターゲットを排除せよ。警官は現場を去って武器を持った奴を撃って全員にします。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後、歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり、武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様で、ターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで、陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで、警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊びごたえのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

0: 葉を聞き流る。いつも流れの芸能、やれるほど
1: で僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: くださいよ。私にはいつだって眩しいの。
1: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
2: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も

0: もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: スパイは視点のターゲットを排除せよ。警官は現場を押さえて武器を持ったやつを撃って全員します。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれて、それぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見てしてされたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後、歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり、武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様で、ターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので、有効活用しましょう。また見た目はスパイで、陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き、勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで、警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊びごたえのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

0: 回は視点のターゲットを排除せよ。剣眼は現場を押さえて武器を持った奴を撃って全員にします。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様でターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊びごたえのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎

0: ソトピワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
1: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
2: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
4: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて、面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
4: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: バステンのターゲットを排除せよ。懸案は現場を去って武器を持った奴を撃って全員します。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様でターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊びごたえのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲミートのご紹介です。ゆるゲミートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲミート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 平和の隠れ家。
1: スパイは視点のターゲットを排除せよ。剣眼は現場を押さえて武器を持った奴を撃って全員にします。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様でターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大

32人プレイで警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊び応えのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさ、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@

0: 視点のターゲットを排除せよ。懸案は現場を去って敵を持った奴を撃って全員します。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様でターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊びごたえのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。

0: あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは、不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはまだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 高い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作

品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。

0: こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ時計引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。うん、よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: ば視点のターゲットを排除せよ。懸案は現場を探す武器を持ったやつを撃って全員します。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後、歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様で、ターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊びごたえのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

お、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: 天眼も現場を押さえて武器を持ったやつを撃って全員にします。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様でターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官、味

ダメは警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊びごたえのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。

0: 地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: 目のターゲットを排除せよ。剣眼は現場を押さえて武器を持った奴を撃って全員にします。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様でターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官。

見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊びごたえのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。

してお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にも絶

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 愛いライブで元気を届ける、ふわきらな黄色担当、くでののです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いから、かっこいいまで、私のいろんな一面、見つけてほしいな。見逃しちゃう、ノンノンだよ。
2: リアルより、もっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: ターネットを排除せよ。懸案は現場を去って武器を持った奴を撃って全員にします。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様でターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受

蹴るので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊びごたえのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！

0: 騒がしいケンタッキーまた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉ！すごいすごい！あれちょっと待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ？おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、何これ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: え、オスタンドラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？
1: いいの。
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってやってくる。はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なってた、え、違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
2: ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: トニーさんは
5: ここ。あ、どうもどうも、
3: どうも
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてし
8: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
3: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
3: はい、猫さん、
9: あ、はい、いいですか。
3: どうぞどうぞ、
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
3: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
7: こちらこそありがとうございました。
10: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: いや、楽しい。
9: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
7: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは

0: 思い思いにテントを設営していた。被災のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのソーキルトを味わっている。
1: 自分がホルモン風呂に入ったら出汁が取れてしまう
0: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはボルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりが言い、缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオミキも言い、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
2: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声にサシャが答え、
3: ビール引いてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
2: ココアと言うならばココアにバーバ
0: ーと渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
3: いただきまーす。
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
4: はーい、はーい、
5: は
4: ー
5: い、
4: はーい、
5: はーい。
0: じゃあいきますよ、せーの、
6: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁うんべー
0: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラブラ
4: ブさん、おーすげー。
7: 昼も夜も曖昧なこの街に一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
8: スパイは視点のターゲットを排除せよ。剣眼は現場を去って武器を持った役を撃って全員にします。
9: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様でターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。

ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってこと

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連、
9: スパイは視点のターゲットを排除せよ。警官は現場を押さえて武器を持った奴を撃って全員にします。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれて、それぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後、歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり、武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様で、ターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので、有効活用しましょう。また見た目はスパイで、陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き、勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで、警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊びごたえのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける

その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないのよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をするん。ドクリエの本日はアートな、ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、ね、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

0: 視点のターゲットを排除せよ。警官は現場を押さえて武器を持ったやつを撃って全員します。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後、歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様で、ターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊びごたえのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当に
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: してのターゲットを排除せよ。剣眼は現場を去って武器を持ったやつを撃って全員にします。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様でターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊び応えのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、

0: ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: ゆるわの隠れ家。
1: 空を飛び回りバッテリーを補充し、相手を撃ちまくって倒したい。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

空を飛び回りバッテリーを補充し相手を撃ちまくって倒したい。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室

0: 右側、ポータルベアタにご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど、何をどう楽しめばいいのか

からないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。 YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、動画を始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

空を飛び回りバッテリーを補充し相手を撃ちまくって倒したい。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

飛び回りバッテリーを補充し、相手を撃ちまくって倒しちゃえ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

飛び回りバッテリーを補充し、相手を撃ちまくって倒したい。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

にちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。

0: みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートに

0: 身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
1: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

を飛び回りバッテリーを補充し、相手を撃ちまくって倒したい。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこぬるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー。いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けたうわぁ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキこれは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわあ、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわあ、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる。
1: おお、すごいすごい。あれちょ待って、あれ飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘイブスデンなんかどういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。
3: Au sein de l'astéroïde.
1: Et maintenant, elle est parfaite.

0: ゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思って、はい、今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。注力でながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけよ。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
1: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも PickBasket VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形。VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、サイさんはここ
4: です。どうもどうも、
3: どうも
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、
8: うん、なんかブルッて
7: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご支援を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
0: 改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
8: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 楽しい。
9: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーキルトを味わっている。
10: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショコもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
10: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
2: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの、やまびこ。

0: が喋り、
1: ココアと言うならばココアにバーバ
0: ーと渋い声で言う神崎隆博。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
2: はーい。
3: はーい。
4: は
3: ー
4: い。
3: はーい。
4: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
5: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁。うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
4: ブラブラ。お
6: ー、昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ。時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
7: 空を飛び回り、バッテリーを補充し、相手を撃ちまくって、倒したい。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、ミミアバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売り上げ？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐコエレングループにジョイン。コエレン、
9: 空を飛び回りバッテリーを補充し、相手を撃ちまくって倒したい。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみて

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

空を飛び回りバッテリーを補充し相手を撃ちまくって倒したい。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマに、いろんな

0: な企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
1: 行きますよ、そりゃ
2: 行きますよ。
1: おおなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
2: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
1: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
2: それは本当にそう、
1: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

飛び回りバッテリーを補充し、相手を撃ちまくって倒したい。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさん

ざしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるげミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: もーっと面白ラジオ。
1: はい、こんばんしろろん、ちかしろです。
2: はい、こんばんは、カエサルです。
1: はい、もうね、8月も後半戦の3週目と入ってまいりましたけど、先週はね、大雨でカエサルさん大変だったらしいですね。
2: 本当に
1: 溜めたね。
2: 本当に大変でしたよ。いやー、私ね、千葉県在住なんですけども、そのちょうど1週間前の木曜日、今ね、さっき調べてみたら、令和8年8月千葉豪雨っていう名前で、ちょっと災害名としてまとめられてたんだけど、その名の通り豪雨、線状降水帯で、もうめちゃくちゃ雨が降りまして、もうなんと死者9名を出すほどのね、こう大災害になったわけですが、私、まあ、いつもは割と東京に近い方に住んでるから、そんなに災害地域に直接被ってるわけじゃないんですけど、その住処が。たまたま博物館に行っておりまして、桜の方にある、桜っていうのは千葉県の、まあちょっと奥側というか、まあ東側にある、歴史民族博物館というところに友達とちょっと遊びに行ってたところ、帰りにその線状降水帯にぶち当たっちゃって、もう電車が止まって動けなくなって、で、しかしおさ、こう、うん、そういう被災で電車止まっちゃったことってある？で、まあ地震だからいいんだけど。
1: 雨とか風とかで止まってた時はあったね。
2: で、そうなった時にさ、こう、車内のアナウンス、まあ電車内のアナウンスとかでさ、うん、こう、何々が原因で、こう、電車が運転見合わせです。まあ安全の確認が取れして動き出し始めますが、まあ、その、いつ動くか未定ですみたいな感じの放送が流れるじゃん。
1: 流れる。
2: で、そうなった時さ、まずどうするっていうか、まあどうするっていうか、だいたい電車内に居続けるよね。
1: まあそうだね。でも最寄り駅まで行って降車する人は降りてくださいだったら降りちゃうかも。
2: ああ、そうそうそう。で、我々もそのパターンだったのよ。京成桜駅から京成碓井駅ってところで止まって、そこで実際こう駅に止まってるから、降りようと思えば降りれるというか、場所だったんだけど、まあ、そこから別にこう別の路線もなければバスとかも見当たらないし、てかまあ雨が降っちゃってそういう車とかも動かない状態で、だから仕方なくそこで待つって感じの選択を取ったのね。午後6時ぐらいか、だけどさ、こうその時にさ、あ、もう電車動かないから、どうにかして別の方法を考えようっていう風になかなかすぐ頭がスイッチしないのよ。まあ待ってれば動くかなみたいな、まあ、いわゆる正常性バイアスみたいなどうにかなるっしょみたいな、その頃は全然楽観的だったのよ。だけどこうだんだんこう雲気が怪しくなってくるわけだ。こう全然雨止まないし、こうしかもこう車内がさ、弱冷房車だけど冷房が効いててこう結構肌寒かったの。で、しかもその博物館を5時間歩き回った後だから、もう足が疲れて疲れて、で、電車でまあまあ混んでたから全然座れるわけでもなく、で、まあ友達と行ってたから友達3人でいたんだけど、もう私がへばっちゃって、でもう座りたいやってなって、こう、友達連れて、もうちょっと一回外出ようっつって電車から外から出て、まあ駅とかで、ね、座れるスペースで、もう休憩みたいなことしてって、だけど全く動かなくて、最終的に、公民館みたいな、まあ、正確にはコンサートホールみたいなところに避難受け入れてますっていうから、そこまで歩いて行って、もうそこで一泊もうしっかり被災っていう感じのことしたわけですよ。
1: おー、なんかすげえ珍しいというか、あんま体験しないことだね。
2: まあそうだね。でね、一つね、ちょっとね、この経験から学びを得ようと思って考えたところ、一つだけ学びあって、それがね、さっき言った通り、友達と最初、まあ正確に言うと駅からちょっと行ったところ、イオンで、まあフードコートみたいなところでね、こう時間潰してたの。公民館があるから、そっちに移動しよう。そこだったら一泊できるっていうから、そっちに移動しようってなった時に、その時刻的には9時とか、夜9時。くらいだったのよ。で、じゃあ今から公民館行くよってなった時に、友達がちょっと待って、その友達、まあ A 君としよう、A 君がちょっと待って、きっと避難所まで行ったらもう吸えないと思うから、俺ここで一服してっていいかってタバコをね取り出したの。 で、こう、まあ、全然いいよっつって、全然いいよっつったら、そいつはその、あの、外に出て、こう、ギリギリ雨の当たらないところでタバコ一服吸い始めたんだけど、うん、私さっき言った通り、ちょっとこう、体調悪くなっちゃって、頭痛くて、こう、その友達がタバコ吸ってられたベンチで、こう、頭抱えて、こう、うずくまってたわけよ、
1: うん。
2: で、それしてたらさ、だんだんイライラしてきて。この非常時ぐらいをタバコの1分ぐらい我慢できんやったみたいな気持ちがね、こうどんどん心の中に湧き上がってるわけですよ。で、文句の一つでも言ってやろうかなって気持ちになったんだけど、でもまあ普段全然いいわけだ、こうそんなタバコの1本ぐらいだし、でなんならよく考えればその避難所に行くのに別に5分ぐらいだったから、こうそこで時間が10分かかろうが15分かかろうがで、そんなになんかこう受け入れの上限に達しますみたいなこともありえないわけだ。うん、だからこう普段だったらイラつかないことがこの緊急時と、体調の悪さっていうのがミックスされて、こう自分の中の攻撃性みたいなのが出てきて、あ、文句言いたいって気持ちになっちゃってるなっていうのを自覚して、まあ、最終的に言わないで心に留めたんだけど、だからこう学びとしてはこういう非常時になると多少こう人間の心がすさむというか攻撃性みたいなのが出るから、それを自覚しておきましょうって思いました。
1: あ、確かにね、
2: うん、
1: 大事。余裕ないとね、ついつい、
2: うん、トゲトゲしくなっちゃうから ね、
1: ね、怖いよな、
2: うん、そうでね、やっぱね、そうなっちゃうよっていう自覚が一個あるだけで全然違うなって思いました。
1: いい発見。
2: うん、みんなも非常時になった時、自分は、この緊急時の余裕のなさから攻撃性が加速していないかというふうにこう認知を、ね、改めてもらえればと思います。
1: はい、なんか一瞬その学びとしてって言った時、おスーパーにいるからなんか避難所に行った時水とかなんとか飯とか買って持ってこうっつう話かと思ったら全然違う方向に舵を切られてあ、確かにメンタル面の話ってやっぱ大事だよなーって、うん、俺の話って浅はかーってちょっと思いました。
2: いやいやいや、でもね、そっちも大事。あ、もう一個言うんだったら、うん、私モバイルバッテリーとか持ち歩かなくてちょっと後悔したんで、うん、今後は持ち歩こうと思いました。友達が持ってたから大丈夫だったんだけど、うん、友達がいなかったらやばかったって考えると、うん、モバイルバッテリー大事だねって。それは。
1: 最近はレンタルのモバイルバッテリーが結構多いからね。そういうのでも、
2: あ、
1: まあ、どこにいてもあるからさ。
2: 非常時は借りれるかな。どうなんだろう。
1: まあ、真っ先に買いに行けば。
2: でもそうなってるとタバコ吸う時間ないよっつって、あの喧嘩になっちゃう。
1: タバコ吸っててもらえばいいじゃん。これ吸ってて取ってくるからって言って。
2: いやでもこっち頭痛いからさ、あのその時は A 君に取りに行ってもらいたい。まあ、そんなねケースバイケースの話をしても仕方ないので、
1: うん、
2: 心と電源に余裕を持ってということで、
1: はい、
2: まあ、以上被災、レポート
1: 被災
2: レポートでした。
1: あと次は、お便りが届いております。なんと
2: お便りありがとうございます。
1: ありがとうございます。まあね、けど今週は一通読ませていただこうと思います。今月のお便りは、あなたのお気に入りの暑さ対策というテーマで、お便りを募集しておりました。毎週のお便りですね、読み上げていきます。ラジオネーム南極在住のキプフェルさんからのお便りです。あなたのお気に入りの暑さ対策。太陽光パネルで使い放題のクーラーを効かせながら自分で引いて入れたアイスカフェモカを飲むとのことです。すげえ優雅な暮らしだな。

0: 優雅だね。エネルギーを自活して、で、ね、自分でコーヒー引いて、ま、引いてとか 豆からってことだよね。
1: 豆からってことですよね。
0: 私あんまコーヒーって飲まないからさ、引くって全然こう想像もつかないんだけどさ、やっ

0: りでこう自ら引くことによってこう自分の好みのコーヒーを作るみたいなところは言ってないってことだよね。
1: そうだね。あのなんか引くとか引かないとかは引くんですけど、う
0: ん、引くとか引かないとか、まあ引くね、うん、
1: あの今週先週か
0: 今週
1: のあの先週同じラジオ局でやってるね、松橋野さんのコーヒーのやつ、
0: うんうん、
1: あれでなんかコーヒーの引き加減とかの話をしてて、へえ、そんないっぱいあるんだってかなりお勉強になりましたね。
0: 確かに、同じ FM ことの葉で、放送されている松橋野の、ブリューイングタイムだったかな、
1: うん、どこでね、
0: あれはねコーヒーに詳しい話をしてるんでね、
1: どうぞ。コーヒーの話をしてて、その今回がコーヒーの引き加減とかの話だったんで、かなり面白かったですね。手引きの方がなんか雑味が少ないというか、結構良い、まあ、望んだ粗さにできていいってらしいですよ。
0: 手引きっていうのはあのいわゆるこうイメージするなんかハンドルみたいなのグリグリやるやつ。
1: そうそうそう。じゃない？じゃジョリジョリジョリジョリってやつでしょ。
0: なんかイメージと違うね。あっちの方がなんかこうさ雑というか荒く弾けそうなもんだけど、そっちの方が細かくというか丁寧な感じになるんだ。
1: うん、まあ機械で、まあ機械引きの方でもまあ調整はできるんだけど、機械引きだとその細かいなんか粉、細かすぎる粉とかが出て、そのまあ刃とかによるらしいんですけどね。その引く刃とかによるらしいけど、手引きの方がその細かく出てくる粗というか粉が少なくなって、その良い的な話をしてました。
0: へえ、
1: そう、なんかこう
0: また引きの話だから、
1: また引きの話なんで、
0: 原点に当たりた人はゲームことの要チェックですって感じ。
1: ぜひ聞きに行ってみてください。ね、
0: あ、でも太陽光パネルの話もちょっとしたい。さっき聞いて驚いたんだけど、うん、太陽光パネルって今そのご家庭とかつけるのって必須になってるの？
1: あ、なんか都内の方でマンションを建てると、マンションには設置義務が発生してるらしいです。
0: それ全然知らなかった。義務なんだね。
1: ね、もう義務なんだって感じですよね。
0: なんかさ、ちょっと昔のイメージだとさ、太陽光パネルを設置するしないみたいなさ、うん、こう選択があってさ、こうつけるとなんかまあ多少維持費がかかるけど、やっぱ電気代がみたいなさ、こう浮くというか、うん、電気が手に入るみたいな、こうなんならオプションのイメージだったけど、もう義務になってるんだね。
1: ね、まああとは自治体とかで補助金が出るからつけた方が相対的にお得とかもあるのかもしれないね。
0: やはり太陽という我々の全てのエネルギーのもと、逃すわけにはいかないよという国からのお達しなのかな。
1: やっぱりそういうことなのか。太陽光パネルもな、メンテナンスが大変そうだよね。
0: 確かに誰がやってるの？まあ誰かが専門家の人がやってくれてるんだと思うんだけど。
1: ね、いると思うんですが、大変そう。
0: この南極在住キプケルさん。ちょっと気持ち的にはかなり優雅だよね。クーラーが使い放題だし、
1: うん、
0: 自分で発電してる、自分でというか自家製で太陽パネルでって考えると、電気代って高くなってるからね。
1: それが
0: 使い放題と言われれば確かに。で、自分で引いて入れたってことは、こだわりのあるアイスカフェモカを飲んで優雅な暮らしだ。
1: 優雅な暮らしだ。家でさ、帰ってきて、うん、あの発電用の自転車をガーッと1時間とか漕いでさ、その運動と発電を両立できる素晴らしいシステムとか誰か組まないですか？どんだけ発電できるんだっていう。
0: 自転車漕いで発電するやつってさ、実際どれくらい発電できるの？
1: まあ、本当に
0: その発電量というか電気の量についてイメージ湧いてないんだけどさ、あれと太陽光ってどっちが強いの？
1: さすがに太陽光しかない。
0: 太陽光のね、強いか。そりゃそうだな、自然の恵みと我々の汗水では差がありますか。
1: 差があります。格ゲーをやると体温上がるからさ、このお湯に水に浸かりながら格ゲーやって、こうブクブクブクって水をさ沸騰させて、その上の方にタービンつけて回転する格ゲーエンジンを作る、格ゲー発電しよう。
0: それやるときはね、相手がこう強キャラであればさらにいいよ。
1: そうそう、
0: 相手がこう強いキャラではめてくると、もうポカポカしてくるから、
1: あったまってきたーって
0: あったまり発電で

0: 面白い。
1: あたまりなんてね、いい言葉で言えたもんじゃない。ブチ切れ発電になっちゃう。
0: 怒り駆動発電。
1: それはなんかあれだ、開発とかに回した方がいい。
0: 開発ができないからこういうことになっちゃうんですね。
1: 人間のエネルギーを、
0: 人間のエネルギーを有効活用しよう。
1: はい、お便りありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: という
0: わけで、このラジオは、FM ことなかよりお送りしている、もっと面白いことを見つけていくトークエンタメラジオとなっております。今ね、言葉が先走りすぎて口が追いついてなかった。
1: あとはあれだ、お便りね、他にもいくつかもらってるので来週以降また読んでいきたいと思います。ぜひ来週も聞いてください。
0: はい、お願いします。わけでこのトーク、
1: 結構時間が半分まで落ちちゃった。
0: まあね、いっぱい話すことあったからね。
1: うん、
0: まあというわけで今回は、今週はね、健康診断一夜漬けということなんですけれども、
1: ちょっと経緯教えてよ。
0: 経緯はね、この前私が健康診断に行ってきたんですけど、なんでこれをね、一夜漬けしてももう時すでに遅しというわけで、まあそういうねことであったから、まあ行ってきたからね、どうせだったら次行く時のために一夜漬け対策とか考えようぜっていうね、そういう、
1: まあ次行く時まで一夜じゃねえんだから日頃から対策しとけという冷静な指摘は置いといて、我々はどうせ直前になって駆け込むような人種なんだから、うん、そこを考えてみたいよね。
0: そうだね。あと健康診断はご自身自身の健康の状態を把握して健康状態を測定する大事な検査ですので、はい、まあ皆さんはね、こういうふうに着さずにまともに受けてください。我々はね、健康診断を軽んじる意図はなく、皆様の心よりの健康とその維持をね、大変祈っております。はい、じゃあね、そういうわけで一夜漬け対策一個ずつやっていきましょうか。
1: OK よし、これでもうあらゆる方面への配慮はバッチリ
0: バッチリ、どんだけやってもいい。
1: 以上、一応じゃあセット目的としては、よっしゃ明日健康診断だ、やべえ、でも日頃の生活が不節制だよ、このままじゃ悪いスコアが出ちゃうかも、じゃあどうするってことだよね。
0: いや、そうそうそう、そういうこと。
1: ここで真正面から、健康診断を受けて自分の体質改善っていうのが皆様がやること、我々がやるのは、我らがきです。
0: そうです。まず第一に受付をした後、しょっぱな言われるのは頻尿だよね。
1: いきなりおしっこを取ってくださいなんだ。
0: そうそう、いきなりおしっこを取ってください。前日から今日の今まで、水とかお茶とかしか飲んでませんねっていう確認を取られるやつね。
1: 確かにな、あれもね、なんか糖尿病とか腎臓の病気とか測られるっていうから、ここでペケがついちゃまずいですよ、
0: ね、これは、まあ、定番のやり方としては、定番、やっぱ常識人的な対策方法としては、まあ、ありえんほどの水とお茶を飲むことで代謝を加速して、その不健康物を流し出してから取るですよね。
1: まあ、前日飲み会やってる人の対策だよね。
0: 全然前日飲み会ですけど、それは、
1: まあ、それはやっぱこうまともな、正しい悪いだけじゃん。我々もっとアクロバットにこう高得点取りたいから、もっといい健尿対策を考えよう。
0: じゃあこれあれですよね、
1: やっぱ害虫じゃない、健康な尿をさ持ってそうな人にさ、持ってそうな人から奪ってくればいいわけでしょ。
0: なるほどね。
1: 健康そうな人、脳が健康そうな人って誰だろう。
0: 病院内であればやっぱお医者さんですよね。
1: お医者さんに検尿してくださいって言ったら、やばい忘れちゃいました、すいません今から取ってくるんでいいですかってからの、ちょっと失礼しもういいですかって喋りましょうよっつって、一緒に男子トイレ入って、で、まあ事前に設置してだったこうションベンキントラップをかけておいて、そこから尿を採取して、先生の尿をまるで自分かのように提出する。
0: 先生の記憶を消す動作も一人やってくる。
1: いや、そこはまあうまいことやれば、こう 尿泥棒で。
0: トイレにさ、あのサランラップとか敷いといたら流れないからさ。うん、
1: ああ、なるほどね。別の大事故が起きそうだけどね。じゃあこの話は他にしようでしょ。おしっこなしでもう5分ぐらいしちゃった。
0: やばすぎる。次が、うん、まあ身体測定ですよね。あの身長と体重。
1: 確かに。まあなんだかんだ一番気になるよね。個人的には。BMI とかもそこから検出されるわけだし。身長はな、でももう別に不満ないからな、身長が短くてやばいってことは。まあ、だから体重か、やっぱり
0: 諦めが半分ぐらいあるけど、体重はさ、あのあれダメなのかな、うん、ヘリウムガスってあの風船が飛ぶじゃないですか。
1: ああ、確かに浮力を得る
0: ってことだよね。そう、浮力を得るという意味で、まあ乗る前に大量のヘリウムガスを吸うことによってちょっと軽くなったりしないのかな、うんうん、
1: でもそれしたら声高くなっちゃうよ。
0: はいって言いながら、
1: 体重に乗ってくださいね、はいって言いながらこうい
0: いじゃん。
1: バレないかな、笑う気にしてちょっとお医者さんに受けそうな気がするけどね。
0: 人笑い取れそうだよ。
1: そう、さっきまで全然普通だったあのなんだ患者というかお客さんが体重測定の直前にいきなりめちゃくちゃ声高くなってるって。
0: これ吸った後あの視力測定とかあるから、その時にピヒッヒラリッと高くなってるよ。ちょっと笑っちゃいましたね。
1: それはちょっとね、一応的にはなってないけど面白い。まあ、これあとね、ちょっとね、真面目な対策、うん、真面目でもないんだけど、対策として、あの、髪の毛って切ったらどれくらいになるんだろうって思ったの。
0: じゃあ、前日に坊主にしていく。
1: そうそうそう。でね、調べてみたの。体重って人間どれくらいのこう、髪の毛か、髪の毛って人間どれくらいの重さなんだろうって思ったら、100から200グラムぐらいしかないって言って、うん、だから、あんまり意味ないです。丸刈りにしても 0.1 キロ。
0: ちょっとショックだね。
1: うん。
0: これ一夜漬けで一年漬けになっちゃうけど、うん、その、前年にコンクリートブロックとか持って乗って、今年持たずに乗れば、すごい痩せましたねってなるよ。
1: じゃあ、どうやってコンクリートブロック隠すの？まあ、一年太ればいいんじゃない？あ、でも太い、痩せるのが大変か。
0: そう、痩せるのが大変だから、大変運動なんてあんましたくない。格ゲーとかゲームとかしてたいっていう場合は、やっぱり服の中にコンクリートブロックを隠しとく。
1: それをこう毎年繰り返せばいいんだもんね。
0: そうそうそうそう。
1: 今年は5キロ持って、来年は0キロで、5キロ痩せましたねっていう。うん、であと今年はきっと、うん、
0: めちゃくちゃ重たいリストバンドとかをさ、つけてさ、
1: 取れば注意されるだろう。
0: いいんじゃないかな。
1: 確かにね。それで今意図的に差を作り出すよ。
0: そうそう。次行きましょう。視力検査ね、はい、これランドルト管の暗記仕様っていうのがね出てましたね。
1: 確かにそう、これはねちょっとね、私ねぜひ考えてみたいテーマで、あの、うん、ランドルト管で右とか左とかやるじゃないですか、
0: うん、あれランドルト管って言うんですけど、
1: あ、そうそうそう、ごめんなさい、シールバック視力検査で用いられる、あれそんなにパターンないんじゃないのって、
0: うんう
1: ん、みんな同じパターンで検査されてるんじゃないの、だからこう記憶すれば攻略できちゃうんじゃないかって、こう小学生でも考えそうなこう対策だけどちょっと思いついたわけですよ。で、世の中にある視力検査の表とか、いわゆるポスターみたいになってる表とか、こう電光掲示板みたいになってるやつとかどれぐらいあるのかなっていうのを調べていったところ、まあまあパターン数あって、うん、6、7パターンぐらいあるのかな。まあ、その検査キットというか装置だけでそんくらいあるから、これ覚えきるのはもう受験勉強にも匹敵するというか、それするぐらいだったらあのレーシック手術受けた方がマシみたいな感じになっちゃった
0: ね。うん、
1: だけどその話をしていたら、あのこのもっと面白いラジオで当番やってくれてる青脇さんがこんな表を作ってくれました。こちらです。これ見えてるのかな、うん、あ、ちょっと画質的にあの細かく見えてないかもしれないけど、ちょっと説明するとあの見えなくてもいい表面なんで、左上にね、検査表はポスタータイプだ、はい、いいえ、はいにすると一番上に金文字がある、はいってやると、ハンダや視力表偏差ひらがな部表バージョンとか、いいえにするとアズ

0: ワンっていう会社が作ってる主力表、ランドルトカンとかそういう
1: プロチャートを作ってくれて、大体3種類ぐらいに絞れるっていう、うん、3から2種類ぐらい
0: か、状態で紙知識だ、うん、だからこのフローチャートを整理して、実際現場に行った時にこれがどこどこの会社が作ってる視力検査表だっていうのさえ分かれば、そこから暗記してきたものを引っ張り出して、ハイスコアを出せるよっていうね表を作ってきてくれました。
1: 世の中にこの表は出回ってませんって
0: まあその通りだし、出回っちゃいけないこんなもの
1: 皆さん秘密ですよこの表は。
0: そうです。だからぜひね、攻略したい場合はね、うん、このフローチャートを使ってと言いたいところですが、使わないでください。真面目に視力を検査してください。
1: してください。まあね、ちょっと時間をしてきてるんで早めに行ってきますけど。
0: なるほど、じゃあ最後かな、次くらいで。
1: 次くらいで最後かな。どれがいいかな。うん、やっぱ聴力検査。
0: 聴力検査か、
1: まあ、やっぱ並びで言うとね、
0: あの音が鳴ってたら、お医者さんがスイッチを押してその音を聞いて、音が鳴ったら自分のスイッチを押してくださいねのやつ。
1: そうそう、ピーってなったら押してくださいねのやつ、う
0: ん、これなかなか外れない、
1: 外れた、はい、あれって
0: これ、うん、
1: まあ、結構手元が見えてるから、手元見てたら押せるんだよね
0: お医者さんの手元見えちゃうとって、でもそれきっとルール違反だよね
1: 凝視してんだ、結構ルール違反感があるけど
0: 、うん、だからそれ格上でいう対戦相手の手元を覗き込んで、あ、こいつ起き上がりに無敵技出そうとしてるなみたいなことなんだ
1: よ横並びで格ゲーやってんだよねえ、でもなんか一般的にはなんか四角い箱とか、もしもボックスみたいな箱入ってやったりするから手元は基本見えないので、これなんかいい解決策あります。
0: ちょっと考えたんだけど、あれだからお医者さんがスイッチ押してるときに音が流れるっていう前提なら、それもう読み合いだよね
1: 読み合い
0: 言ってしまえば、最初はその音を聞いてこう、自分もスイッチ押すわけじゃん。そこにこう、あれこいつ聞こえて押してる、聞こえて押してないっていうのがこう微妙なタイミングでのこう調押し、いわゆるこうファジー暴れみたいなのをこう協力検査スイッチでやって、それで向こうが対応を変えてきたところで、そこできっちり読み合って合わせていくっていう攻略が使えると思うんだよね。
1: あ、格ゲーが全てに通じている
0: これは聴力検査パスできるけど、まあ、ゲーム脳で引っかかるかもしれません
1: 脳検査で引っかかる
0: え、こんなバカなものは言ってる間にもう50分経
1: った、あーもうダメだ、はいね、もうエンディングに入っちゃいます、ね、他のね、はい、あの検査に関しての位置預けとかね、皆さんぜひ考えついたらね、お便りとかで送ってくれても構いません。
0: そうした人はいると思います
1: はい、というわけで、この後22時からは琴ノ葉堂で琴ノ葉の杖が開催されます。グループプラス印刷開催ですので、ぜひね行ってみてください、真面目に健康診断の話をしてはいないな、あの冒頭でしたコーヒーの話とかねしてる松葉篠さんとかもいらっしゃるので、ぜひコーヒーの話とかもね聞いてみてください。またこの面白元ラジでは概要欄のとこでお便りを募集しています。冒頭で読んでたやつですね。一つ目があなたのお気に入りの暑さ対策、もう一つが来月の頭にね紹介する、大喜利のお題元ラジの正解というので、お題の方が誰も達成できなかった夏休みの課題どんなのというのを募集しています。普段のハンドルネームとは違ったラジオネームというもので応募していただいても構いませんし、匿名でも大丈夫です。お待ちしております。
0: はい、来週のもっと面白いラジオは青木さん登場会で、ニュースのピックアップを読み上げる予定です。といったところでそろそろお時間です。お相手はカエサルと、
1: はい、近城ローン近城でお送りいたしました。

0: はい、というわけで皆さん、こんりんど、探し物りんどです。というわけで始まりました、りんどの夜探しでございますね。本日は木曜日のりんどの夜探しということでございまして、今現在 VR チャット放送局の方でもね、多分流れていると思われます。はい、これ、ね、確認のしようがないので、ちょっと皆さんにあの全て委ねるという感じでございますが、はい、というわけで VR チャットでご覧の皆さんもね、あの本人どうと、はい、じゃあ早速ですが、本日のゲストに自己紹介をしていただきたいと思います。ではお願いします。どうぞ。
1: 本人どう、ホラー小説家、怪談作家の伊水田奈美人と申します。VR チャットではですね、怪談会を主催したりですね、あとは、ホラー小説を書いたり怪談本を書いたり、そんなことをしております。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。伊水田奈美人さんです。わー、はい、おー、イエーイ。にやりたろたきさん、ロゾンさん、こんにんどー、いらっしゃいませ。よいしょよいしょ、よし、ぐるーっとね、はい、回しまして、あ、そう、今回からあのコメント欄の方がちょっとね、はい、一新されまして、あのちょっとね、あのさっぱりさせました。はい、さっぱりさせました。あの名前の方がね、どうしようこれね、ちょっとね、まだ改良版なんで、あの許してください。あのこれね、今コメントの名前のところがね、ほぼ出てないんでございますが、はい、あ、マニーのこのめちゃくちゃあれだな、あのコメントね、あの名前が入ってると遅延があるんですけど、はい、結構ポンポンポンって出てきてくれる、はいはいは
1: い、
0: すごい、
1: あ、
0: 軽くなってる、はい、あ、アリアントさん、草刈さん、こんにんどー、いらっしゃいませ。はい、というわけでね、じゃあ、
1: はい、
0: 早速乾杯したいと思いますので、
1: はい、
0: お飲み物をねご用意くださいということでね、今回はね、あのまあ、こだわり酒場のタコハイというね、シンプルなやつなんですが、夏のラムネ割りというのをちょっと用意しました。
1: ほ、お、美味しそう。
0: はっ、よっ、ほ、ちょっとね、オープニングの方の音楽を、えい、よし、はい、ちょっとね、入れますね、えい。最近ラムネ割りばっか飲んでる気がする。よいしょ。
1: 夏、
0: そう、まだ夏、皆さんね、夏でございますから
1: まだ夏、
0: 本当に夏ですよ。まだね、 9月近いですけどね、まだ夏でございます。はい、あ、キャッスルファイバーさん、あ、こんにんど、あ、よろしくお願いします。はい、いらっしゃいませ。はい、僕これ毎回なんか読めていないような気がする。はい、ではちょっとね、待ってね、よいしょよいしょ。伊水田さんの準備は大丈夫ですか？
1: はい、大丈夫です。
0: はい。では、本日のリンドの夜探し、よろしくお願いいたします。乾杯。
1: 乾杯。
0: イエーイ、乾杯。皆さんも乾杯。ゆっくりしていってください。あ、ラムネ。うん。
1: あ、ラムネ。
0: ああ。ああ。ああ。お？ラムネ、思ったよりラムネじゃないかもしれない。香りはラムネなんだけど、あの最近飲んでる別のラムネ割りあるんですけど、そっちはね、すごいラムネなんですよ。もう飲んでもラムネ、喉を奥すぎてもラムネなんですけど、タコハイのラムネはね、どっちかっていうと、あのちょっとラムネが吸ってこう喉奥を過ぎるとね、タコハイに戻るみたいな感じですね。うん、
1: 通り抜けるときだけ。
0: そうそう、通り抜ける雰囲気ラムネって感じですね。本当。うん、これはこれでありですね。タコハイの良さを、殺していない感じです。え、あ、残暑厳しいですね。本当ですね。太郎崎さんね。伊水田さんは今は何を飲んでいらっしゃるんですか？はい、
1: 僕お酒飲むと余計なことしか言わなくなるので、
0: ほうほうほう、
1: あと。お酒を飲むと、ちょっとこの後ね、うん、皆さんご期待の会談をするんですけど、僕会談のクオリティが下がるので、僕はいつも無糖のカフェオレを飲んでます。
0: あ、
1: 皆さん聞いてください。あのね、今日はね、会談をするって言ってたんですけど、
0: はい、
1: リンドさんがね、いまいち気乗りしてない感がすごい。
0: だってさみんなさみんな怪談好きねえ、コメントとかでさ答えてほしいんだけどさ、はい、もう怪談さだ好きな人ならね多分大喜びでね、はい、キャッキャってなると思うんですよね、あ、はい、あ好きなのね、でもさねえ僕はさ好きじゃないんですよ、はい、怪談がね、うん、階段好きじゃないんですよ本当に、苦手中の苦手ですね、この世の最も天敵みたいなところがある、
1: はいはいはい、いやでも今日の目標は僕、うん、リンドさんを階段好きにさせるですから、いやまあ好きは言い過ぎたな、ちょっと階段、うん、あ階段悪くないなくらいに思わせたい、
0: そっかなんつらしいですね、いやでもねあの階段好きになっていただきたい、じゃあね
1: 好きになっていただきたい、そう
0: 僕ぐらいこうねあの忖度してきっとゲストを立てるためにね、うん、じゃあ好きになりますよ、うん、ね期待してますってなると思うんですけど、インド夜探しはそうじゃないね、
1: そうじゃない、
0: 苦手、
1: そうじゃない、
0: うん、苦手、もう本当にホラーは苦手でもうね、
1: すごい、
0: ただの石さんそうね好きなんですね、びっくりマークが5個もついて、うん、好きだと、
1: 今までに会談したやついなかったんですか、
0: いないですよもういやそもそもですよ、階段をしっかり話せる人っていなくないですか、はいはいは
1: いはい、
0: そんな、
1: うん、あそうっすか、
0: いや
1: そうなんですか、
0: いや落語の人もいたし、うん、その、
1: はいはいはいはい、
0: お笑い系のねあのお話、はいはいはい、林みたいなのを話す人もいましたけど、あとは朗読とかねそういうのもありますけど、はいはいはいはい、ただやっぱこうホラー一色の方っていうのは、はい、いなかったですね、ワールド作ったりもする人いましたけどね、うん、
1: はいはいはい、でも階段っていいところって、うん、場所も問わない、
0: うん、
1: まず、
0: はいはいはい、
1: で時間も別に短くても長くてもいいし、うん、お金もかからないし、うん、老若男女誰でも気楽にできるのが階段のいいところですから、うん、
0: ああ、
1: そうそうそう、まあ、こんな気軽な趣味ないですよ。
0: そうそうそう、確かにね。
1: ちょっと好きになったでしょ、うん、リンドさん。ちょっと好きになったでしょ。
0: ごめんなさい、今どこら辺で好きになったのかちょっとね、本当に分かんなかったかな。うん。あでもそういう
1: ね、ハードル高えな、
0: いや、はい、心当たり、子供の頃にこう田舎に行って、うん、まあそういうね、うんうん、なんか一箇所に集められて雰囲気をね、ろうそくとかでやって話をするおばあちゃんというか、そういうのはありましたね。全然あの、はいはい、テレビの中とか漫画の表現とかじゃなくて普通にあるんですよ、そういうのは、うんうんうん、昔こういうのがあってなみたいな、あの昔語りはあったりして眠れなくなったりするんですけど、はい、あのだからね全然あのそのトラウマを刺激しているだけというか、うん、

0: 1分ずつ。
1: そう。ホラーがさらに加速しているかなと。はい。階段好きにはなら、まあちょっとね、皆さんお楽しみにというところでございまして。はい。はい、で、まあそれに、はい、それもプラスですけど、まあそれも大切、もう一つ大切、ね。はいはいはい。射水田さんについてもね、いろいろ聞いていきたいところがある。
2: はいはいはい。
1: ということでございまして、お化けは引き寄せられないんでね、コメントの方、ちょっと落ち着いていただいて、大丈夫ですよ。来ないです。夏だけど、別にお化けは来なくていいんですよ。はいはい、もうお盆も終わったしね。先祖の霊をお化けって言っちゃうのはちょっとあれかもしれないんですけど、うん、でもまあまあまあね、もうそういう霊の類は一旦置いといて、ね、はいはい、ね、普通の夜探しの話に戻りますと、はい、まあ、タイムスケジュールのお話です。はい、本日、質問がね、7個来ております。皆さんね、ありがとうございます。すごい、もう本当に
2: ありがとうございます。
1: で、まあ、それ含めてね、僕から聞きたい質問がね、いくつかありますので、はい、それを含めた上で、まあ、だいたい1時間を超えて1時間半、階段もね入ってるんで1時間半ぐらいは超えるかなっていう感じで、皆さんね、はい、ごゆるりとお楽しみいただければと思いますっていう感じでございまして、本日よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: はい、では、早速ですが本編にね入っていこうと思います。はいはい、で一番最初のね、テーマは、テーマというかこちらと、はい、フリートークのコーナーでございます。はい、こちらのコーナーはですね、質問コーナーの方でなかった、僕から聞きたいこといろいろ、まあ、VR に関してですね、ホラーはもう特にないんですけど、VR についていろいろ聞いていきたいという感じ。いや、はい、もういやねえねえ、おお、
2: まだ見ちょっとまだ見て、ホラーはないんですけど、
1: なるほど、今日の僕はね、
3: 初めてかもしれないです、ホラー抜きでこう質問されるの多分初めてですね。
1: 僕はもうめちゃくちゃ警戒してますよ今、いろいろ、
2: なるほど、
1: おお、びっくり箱ぐらいね、ちょっとこの先のね箱開けるの、扉開けるの怖いなと思いながらね。やっている。
3: 初めての体験ですね、僕もね。
1: あ、ねえ、うん、まあまあまあまあね、ゆっくりやっていきたい。
2: はい、
1: で、
2: はい、
1: じゃあ最初、
2: はいはい、
1: 射水田さんがどうして VR 始めたのか、はい、っていうか、そもそも VR 知ったのは一体いつなのかというのをね、ちょっと教えてください。うん、お願いします。
2: はい。VR を知ったのは、もう多分8年とか前ぐらいで、
1: うん、
2: なんかその、よくこう、それこそ階段関係、ホラー関係の友達が最初やってたんですよ。VChaをやってて。で、それで、あ、へえ、今ってそういう風にこう、機器をつけてできるんだ、みたいなのを聞いたのが始まりで、
1: うん、
2: で、この世界に来たきっかけもその彼なんですけど、
1: はい、
2: で彼が VR タップに一回、本当に来てみてほしいって言われて、で、インストールしたんですよ。無料だからですよ。で、うんうんうん、デスクトップで起動したときに、
1: はい、
2: 連れてってくれたワールドが、なんか、めっちゃでかい、なんか、何フジロックの会場みたいなワールドを連れてかれたんですよ。なんかもう、野外、超大ステージみたいな。
1: ああ、はい。なん
2: か、連れてかれて、すごいって、こんなんあるんだっていうときに、その彼が言ったのが、いや、僕は波田さんっつって、波田さんの階段とかそういうのやってるけど、僕1回でいいんだって、このでっかいステージで波田さん階段やってんの僕見たいんだって言われて、それで、あ、そうかっつって始めたのがきっかけですね。
1: あー、そうなんだ。
2: そんな始まりです、僕。
1: あー、ちょっと気になったのは、うん、そういうなんか野外ステージとかですね、
2: はいはい、
1: コンサートステージみたいなところで階段をするってあるんですか、実際。
2: すごい有名なのは、ライジングサンかなっていう、めっちゃでかい野外フェスがあるんですけど、そこに稲川淳二出たことあるんですよ。
1: え、
2: そう。そう。
1: 怖いな、怖いな。
2: めっちゃ話題になったんですよ。そうそうそうそうそう。レジェンドがね、音体が出たんですよ、っていうのが、まあ実際の事例としてあって、で、外で僕も何度かやったことがあって、現実の VR じゃなくて、うん、僕やったことあるのは、どこだっけな、神奈川の海岸 で秋の海岸で

0: こう海岸にいっぱいろうそく立てて海を背にして階段やったことありますよ。そうっていうのもあるすごいすごいですよ。めちゃめちゃ雰囲気ある。
1: そう、夜の海怖いですよね。
0: 結構吸い込まれそう。そうそうそう。でそれはなんかその商工会、その地元の商工会の人が、うん、夜あの秋の海でも楽しめる何かみたいなので企画して僕呼ばれて行ったことがあって、
1: あ
0: それでこうやった時ありますね。
1: まあ確かに海ってもう夏を過ぎるとほぼ特に何もないってい
0: うね。そうそうそうそう、そうなんです、そうなんです。
1: もったいないですよね、あそこね。
0: そうそうそう、
1: それがホラー会場になってしまったと。
0: そうそうそう。
1: お
0: ーで、まあ、VR 来て、
1: うんうん、
0: みたいな、どこでも階段ができるんかみたいな、なんかすごい、
1: うんうん、
0: もうすごいじゃないですか。もうせ、うん、なんか未来のさロボットいっぱいいるところからさ、
1: うん、
0: なんか廃墟の森とかさ、もう何でもあるじゃないですか、 VTR のワールド、うん、何でも階段の会場になるわけですよ、
1: うんうん、
0: もうこれってめっちゃすごい、超すごいことだと思うんですよね、
1: うんうんうん、
0: と思って、もうそっからずっとやってという感じですね。
1: はあ、VR に見られてしまったんですか。
0: 見られしました。で、しかも、うん、まあ、あれなんですか、VR で、で、なんだろうな、ここ来て、僕がやってるのって、僕が創作した話じゃなくて、実際に例えば、人に、今まで不思議なことあったことありますかとか、何か、今思うと何だったんだろうって思いでありますかみたいな、こう、聞きためてやってる話なんですね。
1: うんうんうん、
0: だから、とにかくたくさんの人と会わないとダメなんですよ。私は集められないんですよ。その時に、はいはい、VR ですよ。世界中の人と家で話ができるって、こんな便利なものはない。
1: そうか。話を集めてって。そうか。いやー。
0: こんなものはない。
1: はい、それで、それ、うん、そう、話の収集としての利便性を かけてる人はあまり、はい、飯沢さん以外でそこまでいないですね。僕はそれが目的でこれやってますけど、まあ同じ感じではあるんですけど、はいはいはい、僕以外でそこまでこう人との会話で必要だからやってますっていう人、はい、そうそういないですね。そうそういないですよ。
0: いやもうこんなに便利なものはないですよ。最高ですよ、本当に。
1: そうですね、うん、便利。
0: しかも例えば海外の話を入れるとかってめちゃめちゃ現実世界で難しいじゃないですか、なかなか。
1: うん、難しい。
0: ところがこの V チャにはめっちゃ日本語上手だ海外の人めちゃめちゃいるじゃないですか。
1: そう
0: めっちゃいるじゃないですか
1: ね。
0: もうこれってすごいことですよ、本当に。本当に皆さんすごいことなんですよ、これって。超すごいことなんですよ、本当に。
1: でも
0: そう
1: リアルでですよ、なんかこう、うん、ホラー好きなね、全国のね、うんうん、海外の人も集まれってやったところで、
0: うん、
1: 来れないんですよね、海外の人は。
0: 来れない、来れない、来れない。
1: もうむしろね、いる人たちを集めちゃった方が全然早いっていうね。
0: そうそうそう、
1: 楽、楽、楽。増やっちゃったもんね、
0: すごいとこですよ。
1: それを、
0: すごい、もう。
1: じゃあもう、水田さんの能力を120分に使って、はい、人から話を聞きまくっている感じですか。
0: そうなんそうなんそうなん、はあ、もう集めまくって、はあ、
1: すごい、
0: もう飛躍的に伸びましたね、階段を収集するあれが。もうい
1: や、
0: でなんか、うん、VR ってしかもめちゃめちゃ VR ってニッチなイベントっていっぱいあるじゃないですか、いろんな、うん、なんかすごいいっぱいあるから、僕怖い話聞いて集めてるんですって言ってもみんなおーって聞いてくるんですよ。現実世界でパッつって会った人に、いや、小判社遊べてるんですって言ったら、うん、めっちゃ変な人じゃないですか。
1: うん、僕逃げる。
0: なるじゃないですか。
1: うん。
0: 僕逃げる。そうそう、なるじゃないですか。うん、なるじゃないですか。ところが、V ちゃんはみんなそういうニッチな趣味の人たちの集まりのこう界隈だから、ああ、そうなんだ、つって受け止めてもらえるんですよ。全然変な人扱いされない。
1: うん、
0: それから話が早い。
1: うん、
0: そうそうそう、そうなんです。
1: まあ、
0: っていうのも最高ですよ。
1: 変な人しかいないからね。
0: ちょっとね、まあまあまあね、それはある。
1: こうなつけてさ、もう夜な夜なね、酒飲んだりとか人に会ったりとかイベントやったりとかですよ。変な人しかいない。いや、いい意味ですよ、ね、
0: そうそうそう、
1: 決してけなしてるとかではなくて、それが面白いっていう意味合いでもあるんですけど、まあ、うん、階段をする人っていうのは、うん、まあカテゴリーとしては、まあ、普通ぐらいに、うん、落ち着くんですよね、まだね。
0: そうなんですね、うん、そうそうそうそう、もっとね、 すごい人いっぱいいるじゃないですか。奇特な人がいっぱいいるじゃないですか。
1: ね、なんでここにいんのみたいな人だね。山のようにいる。
0: そうそうそう。だから、こういう人集めてますって言うと、ああ、なんかあるわなみたいな感じでみんな考えてくれるんですよね。
1: ああ。
0: そうなんです、そうなんです。
1: じゃあもう本当に、ある意味では泉田さんは、うん、その適性が、うん、この世界へのね、
0: そうなんです、
1: 全てのインプットアウトプットの適性がすごいあったと。
0: もう最高っすね。
1: あ、はい、酔ったりとかしなかったですか VR は。大丈夫でした。
0: 僕酔わない方なんですよ。稀に酔うんですけど結構強くて、あんまり僕あのなんですか、一人称視点のゲームとかで酔うって人いるじゃないですか。僕全然酔わなくて、うん、僕 VR のこれつけても ほとんど酔わないですね。
1: 強っ。いや羨ましい。
0: なんかこう、そうなんですよ。あんまり、まあ、まれに酔いますけど、体調悪い時とかにやると酔いますけど、うん、基本はあんまり酔わない。
1: うん、で普通に体が休んでくださいって言ってるだけなんで、あの VR うむっていう話ではないですね。
0: そうですね。寝ろって話なんですけど、うん、
1: えらい体はむしろ褒めてあげてほしい。体壊してまでやるもんではないんです
0: ではない。
1: リアルを大切にした方がいいね。
0: うん、なるほど。全くその通り。
1: で、うん、じゃあ VR 来て、うん、そういうお話とかも、うん、まあ、最初ね、はい、楽しんだと、ね、最初から楽しかったと。いう感じ。
0: 楽しかったっすね。めちゃめちゃ楽しかったっす。で、なんかちゃんと僕、うん、VR 以外で階段やってたんですけど、うん、VR に入ったら入ったで、うん、VR の階段をやってる界隈も、すごいちょこっとあったんですよ。それも僕めっちゃ感動して。
1: おー、これどういうの？
0: だから、その、気分的には、隠れキリシタンを見つけた時の宣教師です。
1: あー、そんなところにみたいな。
0: こんなところにキリストの教えを守っている人たちがみたいな、生きてたんかみたいな感じのぐらいの衝撃があって、あ、うわーみたいな。そうそうそう、
1: あっっ、ね、あ、それはワクワクしますね。まさかの仲間が、
0: そうそうそう、みたいな。そう、フロンティアですよね本当に。
1: まあそう、まあそういう意味ではもうドキドキのね、開拓をしたっていうところは、
0: うん、そうなんですよ、うん。
1: そういう意味ではリアルはどうなんですか、うん、集めやすいんですか、そういう仲間というか。
0: いや、あ、まあ階段階とかに行ったりとか、あとはその、うん、X とかでこう例えばなんでしょうね、なんかそういうあの階段を書いてる人とかでつながりみたいなのあるんですけど、うん、なんかまあそれはそれでつながりやすいんですけど、 VR すごいのってそこと完全に切り離された界隈だったんですよ。ここの人たちって今階段階ってこうなってるんだみたいなのを全然知らなかったんですよ。
1: おー、
0: だから本当に、だからそういう意味でも本当に隠れキリシタンの里ですよね、あーみたいな感じだったんですよ。
1: まあ、その里にいた人たちは、うん、そのもともとホラー系の何菓子をやってるジャンルの人たちではない、はいはい、それでもここに来て集まっただけ。
0: シンプル怖い話が好きで、なんとなくこう、
1: ああ、
0: 感じだった
1: です
0: ね。
1: まあ、僕だって想像できないもん、リアルで、ホラーのジャンルのところに近づくにはどうしたらいいのかみたいな。
0: で、
1: 夏とかでそういうのはありそうだなとは思うけど、
0: はいはいはい。
1: それ以外の集まりって、まあ、やっぱりね、本書いてたりとか、
0: うんうんうん、
1: そういう会合みたいなところに行かないと、
0: はいはいはいはい、
1: いないのかなぐらいのイメージですね。そういう意味では、まあ、ここはやっぱり特別な VR の世界はっていう感じですね。
0: そう
1: そうそう、はい、じゃあ、まあね、これでもう20分経ってるんですけど、うん、まあ、とりあえず、
0: もう、はい。
1: じゃあ、そんな泉田さん、はい、ね。まあ、軽くさっきね、お話聞かせているホラー作家ってね、今ポンってテロップ出てますけど、じゃあご自身のもっと詳しくちょっと自己紹介の方をお願いしてもよろしいでしょうか。う
0: ん、はい、わかりました。僕はですね、まず階段をこう聞き集めるって階段ボンとして、実は階段ボンとして、本当にあったこと、人から聞いた話を、まあ、本として出すっていうのをやっていて、今までに編集著作監修をした本があって、あとはもう自分でアンソロジーに参加させてもらったりしたのが、まあ、いくつかあります。とそれと同時にホラー小説を書いてまし

0: 僕がやってるジャンルはホラーの中でもモキュメンタリーっていうジャンルなんですね。で、
1: 聞い
0: モ
1: た
0: キュ
1: こ
0: メン
1: とあ
0: タ
1: る
0: リーっての
1: な。
0: は、本当にあったものというか、なんていうんですかね。例えば、なんだろうな。僕がやってるジャンルは、ある一人の主人公がいますと。で、この人が本当にあったことをこの本にしたものですっていう体から始まるものっていうものですね。
1: ノンフィクションではないっていうことですね。
0: ノンフィクションの体を装っているフィクションっていうジャンルが、まあ僕一応、出させてもらって、落ちた儀式の記録っていうものなんですけど、それを僕は最初ウェブで出してたんですけど、そこから、これ本で出してみいひんかって言われて、あ、いいっすね、ということで、マジっすか。で、それでまあ僕デビューした口なんですね。で、
1: 本か。まあね、先生っ
0: そう
1: て
0: なん
1: こ
0: です、
1: とで
0: そう
1: す
0: な
1: ね。
0: んです。先生、何ですか、急に。
1: 伊沢先生、違う、そうでしょう。だって本を出している
0: いやいや、そんなね、そんな大層なもんじゃないですよ。そんな大層なもんじゃないですけど。それで、最初僕、ホラー作家として、まあそっちはそっち、ホラー作家っていう面ではそれでデビューをして、落ちた儀式の記録でデビューをして、で、それと同時に、まあ今やってるのが、作家関係と同時に、VTuber の、プロデュースに関わっていて、で、これが、地獄っていう G デルタ59って書くユニットで、ブレイブグループっていうところにいる VTuber さんなんですね。で、この人たち、V スポとかと同じ事務所のとこなんですけど、で、この子たちっていうのは、ホラーと、ARG っていうまたジャンルがあって、新しいゲームの形で、第4協会さんとかがめっちゃ有名なんですけど、人の財布とかって聞いたことないですか？
1: 人の財
0: あ
1: 布？
0: ります？人の財布っていう商品が売ってるんですよ。
1: な
0: で、
1: んかいろいろ入ってるやつだ。なん
0: そう
1: か、
0: そうそうそうそうそう。それを買うと、財布がボンって本当に届いて、中に入ってるレシートとか、名刺とかをウェブを使って検索して、この持ち主に何があったのかを調べるみたいなゲーム。だから、主人公が誰かじゃなくて、自分が主人公になるゲーム。だから、現実侵食型ゲームって言うんですけど、ARG と、ホラーと、アイドル、VTuber をミックスさせたユニットが G デルタ59っていう、地獄っていうユニットなんですね。で、これの、僕、シナリオを作ってるんですよ。ARG の。このゲームの。の監修をやっていて、まあ、何人かいるうち一人で僕。で、やってて、一番最近公開されたのが完全に僕が作ったシナリオと監修作った、やつが、擬態っていうやつが出たんですけど、それもこう、最初に、楽天ブックスで電子書籍を読んで、で、そこから出てきたものを検索していくと、X 行ったりとか、YouTube 行ったりとか、いろいろしていくと、これに何があったのがどんどん分かっていくっていうような作品をちょっと作りまして、そんなのをやってます。
1: もうゲームマスターというよりはもう神様みたいになってしまっている感
0: で
1: じです
0: も僕、
1: ね。
0: シナリオとその監修なんで、こんな感じのストーリーラインを作って、その本とか作ってみたいな感じで、いう感じを今メインでやってますね。
1: 手広いですね、本当
0: そうっ
1: に。
0: す。でも、ホラーしかやってない。
1: まあ、一貫してね、一貫して
0: そう、一
1: ホラー
0: 貫し
1: つ
0: て
1: な
0: ホ
1: が
0: ラー。ずっ
1: り
0: と
1: で
0: ホ
1: す
0: ラー。
1: ね。
0: ずっとホラ
1: じゃあ、
0: ー。
1: まあ、この後ね、本来であれば、僕は、どうして、そのホラーな道に入ったのかというところをね、これ絶対聞きたいんですよ。まあ、ね、価値観の話なんでね。なんですけど、その前に、ちょっとね、それを聞いてると VR チャット放送局終わってしまうんで、ね、11時になったら終わってしまう。その前に、ちょっと階段、気
0: い
1: が
0: け
1: 済
0: ます
1: まない
0: か？
1: な。じゃあ、ちょっと、
0: よし。いきますか？じゃあ、ちょっと前説明すると、現代、僕がやってるメインの怪談の、怪談の中にはいろいろジャンルがあって、僕やってるのは、現代実話怪談っていうジャンルなんですね。で、
1: 現
0: こ
1: 代
0: れっていう
1: 実
0: の
1: 話
0: は、現代に今生きている人たちから話を聞いていってなっているもの。で、例えば怪談っていうと、幽霊が出てくるやつじゃないとダメなんですかとか、あるじゃないですか。怪談ってまあ幽霊じゃないですか。
1: そうですね。
0: 現代実話怪談は幽霊出なくてもいいんですよ。出なくてもいい。例えば、で、だし、すっごい短くてもいい。長さ関係ないんですよ。で、例えばこんな話なんですよ。僕聞いたのは、海の、船に乗るお仕事をしているか、ちょっとぼやかせていただく

0: んですけど、方から聞いた話なんですね。で、この方っていうのの仕事場が、港の先に事務所が張り出してあるんですよ。で、なんで港の先に張り出してあるかっていうと、その建物3階建てなんですね。の1階が船のドックになってるんですよ。
1: へえ、面
0: だから、
1: 白い。
0: 3階で仕事してて、じゃあ、沖に出るぞって言ったら、バーって建物の中で直接船に乗ってザーって沖に出るんですよ。で、終わってくると、その事務所にそのままドックにそのまま船をスポッてつけて、上で仕事作業するっていう感じの、こう、毎日をする人ですね。で、この船を1年に1回クレーンで釣り上げて点検修理するんですよ。だから、1年に1回初めてだから、丘に上がるんですよ。引き上げられるんですよ、船が。た時に、いっつも見つけちゃうんですって。いっつも見つけちゃう。で、それ見んの、本当に嫌なんですって。なんだけど、もう明らかにあるから、いっつも見つけちゃうと。何かっていうと、船の底に龍骨っていう鋼鉄製のこの背骨に当たるような部分があるんですよね。一番底の部分ですよ、出っ張りの。あそこに人間の歯型がブワーってびっしりついてるっていう話です。これいいんですよ。そう。つくわけがないじゃないですか。人の歯型が。人がまるで海中にいて、這い上がろうとしてるかのようじゃないですか。
1: そうですね。
0: そう。これって、そう、階段って、これでいいんですよ、今の階段って。だからちょっと俳句とかにも近いんですけど、その先を想像したりとか、何があったんだろうって考えるところに神髄があって、お化け出なくてもいいんですよ。でも、この本人は何があったか分かんないですよ。要は事実しか喋ってないから。この本人に、それどういう意味ですかって言っても答えられないんですよ。いつも不思議だなと思ってるだけだって。ちょっと考え感変わりません？これでいいんですよ。
1: あれですね、なんかこう、映画を見て、急にスタッフロールが流れて、あ、これで終わり？みたいな感じの、
0: そうなんですよ。
1: で、ね、
0: あ、ちょっと興味が出てきたかもし
1: まあ
0: れ
1: ちょっ
0: ない。
1: と気づく
0: ちょっ
1: と
0: と興味。
1: ね、
0: そう。
1: 今のだと、なんか、すごい怖いというよりは、僕、だから想像ができなかったんですよね。どうしてそうなったんだろうみたいな、こうだったのかなみたいなやつが想像できなくて、え、どういうこと？みたいな、あ、うーん、で、終わってるんですけど、多分、そこら辺の知識をつけてくると、え、怖って、今、ごめんなさい、
0: そう、
1: マジ
0: ど
1: で、
0: んど
1: 怖っ
0: ん
1: てなってるんです
0: ね。
1: けど、怖ってなるのか
0: そう
1: な。
0: そうそう。その辺の人は多分、ツボが開いてる人たちですね。
1: おー、すごい。
0: そう。
1: 今の分かる人には分かるか。分かるん
0: で、
1: だ。
0: 例えばまた、例えば、怖くなくてもいいんです。極端。怖くなくてもいい。階段。例えばこんな話なんですけど、僕が話を聞いた人は京都の人なんですよね。京都の男性の人なんですけど、この人子供の頃に、京都の鞍馬山に行ったんですって。で、鞍馬山に行った時に、なんか暗くて、なんかこう怖いとこだなってすごい思ったと。で、こう、おばあちゃんと一緒に山登ったんですよ。登ってったら、ばあちゃんが言うんですよ。知ってるかって、この鞍馬山には、昔、義経っていうね、お侍さんを修行させた大天狗が住んでる森なんだよ、ここは、とか言うわけですよ。ちょっと、天狗がいる森なの？とか思って、すごい怖かったんですって。つって。で、鞍馬山降りてきて、で、それからこう、ちょこちょこ鞍馬山行く機会があったんですけど、その度に、なんかすごい怖いとこだなって思ってたんですって。なんか暗いし怖いとこだなって思ってたんですよ。で、彼が大人になって、彼女ができたんですよ。で、ドライブで、この鞍馬山に行ったんですよ。そしたら、もう全然違うんですよ。打って変わって、すごい明るくて清々しいとこだなと思って、あ、気持ちがいいとこだなと思って、あれ、こんなだったっけみたいな感じで、こう、降りてきたんですね、二人で。京都の街に降りてきて。どっかお昼ご飯食べようかとなった時に、いつもだったらファーストフードとか、なんか食べるんですけど、パッて見た時に、ちょっと高そうなね、うどん屋さんがあったんですよ。あ、ここにしようかと、たまにはこういうとこ食べようかって言って、まあ、うどん食べてたらめっちゃ美味しいんですって。すごい美味しかったと。あ、よかったね、当たりだ、ここの店、なんて言って、あ、よかったねって食べ終わって、ふーってなったら、彼女が、ちょっとトイレ行くねって言って、こうトイレ行ったんですよ。で、自分一人でこうやって、なんか携帯かなんかいじってこうやって待ってたんですよね。そしたら、自分の前のこの 前にテーブルがあって、彼女の椅子があって、その先にでっかいついたてがあるんですよ。
1: ほうほう。
0: で、このついたての向こう側にもテーブルと椅子があって、お客さんがいるわけですよ。
1: うんうん、
0: で、ここに座ってる、奥に座ってる人の話し声が聞こえてくるんですね。
1: おう。
0: で、それが、いやー、やっぱりここのうどん美味しいですね。あ、そうですね。なんていう、なんかこう、おじさん二人の話し声なんですって。
1: うんうん、
0: で、あ、やっぱ、こううどん美味しいよなー、みたいな感じで言ったら、いや、やっぱね、蔵間に来たらこれ食べないと、みたいなこと言ってるんですって。
1: うん、
0: で、あ、そうですよね。ここ美味しいですよね。とかってやっぱ言ってるから、あ、やっぱ有名なお店なんだと思って、あ、やっぱたまたま当たり引いたんでよかった、なんて思って、こう、なんとなくその会話聞いてたんですって。ずっと聞いてたら、そうですよね。いやー、でも、蔵間変わりましたよね。って言ってて、いや、すごい明るくなりましたね。なんて喋ってて、
1: うん、
0: あ、やっぱ俺以外にもそういう感想を抱いてる人いるんだと思って、へーと思って、やっぱそうだよねーなんてスマホいじってこうやって聞いてたんですよ。そしたら、そうですよね。前のお天狗様から代替わりされた時は、いや、どうなることかとなりましたって。え？え？今何つったって聞いたら、そうですよね。前のお天狗様はすごいいかめしい方だったから、今のお天狗様は明るく朗らかな方でって喋ってて。何の話してんのと思ったっつって。え？何？大天狗って何？と思ってって聞いたら、いや、そうですよねー。なんて、いや、今は明るくなって、本当に気持ちがいいとこになりました。なんて、平然と話してるっつって。え？何話してんのと思って。ドキドキドキドキするわけですよ。え、誰座ってんのみたいな。で、こう見に行きたいんだけど、こう、ついたてあるから、こう、行けない、見えないし、彼女のなんか財布とかあるからすぐに席立てないんですよ。うわーっと思ってたら、彼女帰ってきたんですって。帰ってきたー、お待たせーなんて来たから、あ、ごめん、俺もトイレ行くわーって言って、そのままパッて彼女の脇通り過ぎて、こう、ついたての奥パッて見たんですって。そしたら、誰もいなくて、食べ終わった丼2個だけがポンポンって置いてあったっていう話です。そう、これでもいいんですよ。全然怖くないじゃないですか。
1: 怖くはないですね。
0: そう、
1: 不思議な話。
0: うん、そう、なんかまるで向こう側の世界の会話聞いちゃったみたいな感じがするじゃないですか、
1: うん、
0: 天狗の代替わりって何みたいな、そう、これでもいいんですよ、現代会談で。これでもいいんですよ。
1: はぁ、これは一昔前にはなかったんですか、うん、こういう系。
0: これは話はいっぱいあったんですよ。いっぱいあったんです。体験した人は世の中いっぱいいたんですけど、うん、これが世の中に受け入れられなくて、要は体験した人はいっぱいいるんだけど、求められてる怪談っていうのは、基本人の死があったりとか、あと恨みつらみがたたって出てくるとか、そういうオチがきれいにあるものばかりが求められていたんですよ。だからメディアとかにはこれ本当に出なかったんですよ。ところがですよ、
1: うん、
0: 江戸時代に、根岸安盛っていうお奉行様がいまして、うん、江戸時代にいまして、うん、この人が耳袋っていう本を書いてたんですよね。で、これがどんな本かっていうと、いろんな町の人からこんな話を聞いたっていうのを日記みたいにダーって綴った本なんですよ、
1: うん、
0: それ見るとこんな話いっぱい載ってるんですよ。だから昔からこういうのを体験した人いっぱいいたんですよ、世の中に。なんだけど形にならなかっただけで、現代自作怪談っていうのは、これを形にしていこうっていう営みなわけなんですよ。
1: はぁ、なるほど。
0: そうなんです、そうなんです。だからちょっと違うんですよ。うん、なんか多分、リンドさんが思い描いてる怪談像とだいぶ違う形じゃないですか、これって。
1: 違いますね。
0: そうそうそう。これが現代自作怪談の世界なんですよ。
1: なるほど。これを僕はやっぱりね、うん、ホラーっていう感覚ではないですね。ね、
0: はいはいはいはい、
1: なんかちょっと不思議な物語みたいな、
0: うん、いいんですいいんです、それでいいんです、それでいいんです、
1: うん、まあちょっとね、不思議な感じのファンタジー、うん、まあファンタジーか、あのリアルでありそう、でも現実的には不可能そうな感じの、
0: うんうんうん、
1: そうですね、ファンタジーチックなところを、
0: うんうんうん、
1: 確かにこれは今の方が好かれるかもしれないですね。
0: そうなんですよ。こういうのがあって。で、まあ、こんなのもあるんですよ。例えば、その人、まあ、これ、とりあえずの時間的にだんだん最後ぐらいですよね。まあ、とりあえず。
1: とりあえずは。
0: はい。その人、まあ、男性にしたんですけど、夢を見たんですよね。で、夢を見たら、そこに広い、綺麗な野原が広がってるんですよ。野原があって。で、真ん中に石畳がずっと続いてるんですね。
1: うん、
0: で、そこをこうやって歩き出したんですよ。なんか気持ちがいいとこだなと思ってずっと歩いてたら、 前方の方に、おーいってこう、手振ってるおじさんがいるんですよ。こっちに向かって。うん、全然見たことないおじさんで。で、わーって近づいたら、おー、よく来たね

0: 合コンねー。いやー、なかなかねー、なんて言って、こう喋って歩いていくんですって。と、石畳がずーっと続いてって、だからね、その石畳がそのまま小屋に続いてるんですよ。で、小屋こう、のドアを切ったけど、小屋の中入ると、床がないんですよ。要はもう、地面の上に壁だけこう立ててるみたいな、ほんと掘っ立て小屋みたいな感じですよね。でもその掘っ立て小屋の奥に暖炉があるんですよ。で、この石畳が暖炉も続いてるんですね。まっすぐ、ぐだーって続いてるんですよ。で、この暖炉が、普通暖炉ってすぐ向こう側の壁見えるじゃないですか。壁見えなくて、なんか真っ黒い穴みたいな感じなんですね。で、そこの穴にずーっと続いてて、もう見えないんですよ、先どうなってんのか。そしたらこのおじさんが、じゃあね、次、これ入って、っつって暖炉の穴指さすんですよ。え？っつって。で、なんか嫌だな、汚ねえし、みたいな。なんか、すすとかつきで嫌だなと思ったんですって。これ、いいっす、ここで喋りましょうって言ったら、いいから入ってって。いや、ちょっと嫌ですね、つったら、いや、いいから入ってよ。入って、この先だからって。いや、なんかつったら、もういいから入って早く。だんだん口を変わってくんですって。もういいから早く入れよ、おい。もう入れよ。いや、つった。いいからさ、早く、とっとと入れよって、ガッって、自分の手掴まれたんですよ、手首。で、うわーってびっくりして、バッって振り上げた時に、目が覚めたんですよ。バッって覚めて。あ、めっちゃ怖かった、今の夢。って言って、わーってさ、まだ、手首に違和感あるんですよ。はっつって見たら、知らない人が手首こうやって掴んですよ。ふって見たら、手が、窓が開いてて、そっから手がずーっと伸びてて、自分の手首掴んでるんですよ。うわーってびっくりして、バッって手振り払ったら、その手首が、って窓の奥に行って窓パーンってしまったんです。この窓の外って手すりがないし、彼の家5階なんですって。だから言うんすよ。俺あのまま暖炉入ってったら、多分この5階から俺落ちてたわ。俺、マジで落ちなくてよかった。今日の夜皆さん、リンドさんも含めて変な夢見ないといいですねっていう話です。
1: なんてこと言うんですか？おう。なんでこと言うの？恐ろしい。おう。急にホラーにするの、もう。やめましょうよ、そういうの。おう。
0: っていう話です。は
1: いやー。じゃあ、白紙の SE つけちゃおうかな。おー。
0: 気抜いたところに怖いのをぶち込んでやろうかなと思って。
1: なんてこと。もうね、ダメだって。だからそういう、
0: でもでもでも、リンドさん、
1: うん。
0: これお化け出てこないし、あ、お化けかな、わかんないけど、なんか、
1: まあ
0: なんか
1: ね、
0: 手出て
1: なん
0: た
1: か
0: け
1: 出
0: ど、
1: てきたけど。
0: もうなんか、どうです？昔聞いてた怪談とだいぶ印象違いません？なんか。
1: そうですね。
0: なん
1: な
0: か
1: ん
0: もっ
1: だ
0: とカジュア
1: ろ
0: ルじゃないですか、なん
1: う。
0: か、もっとこう。そう。これがね、またこう、なんだろうな、現代実話怪談のいいとこですよね。
1: なんかドロ
0: 私、
1: ドロし
0: 長
1: てな
0: く
1: い
0: ない。
1: ね。
0: そうなんです。おどろおどろしくて、こう、うえーみたいな感じじゃないんですよ。そう。これでいいんですよ。
1: なんだろう、このね、怪
0: うん。
1: 談って聞くと、やっぱりその村のこう言い伝えみたいなやつとか、まあ、歴史があるっていうのが、やっぱり怪談に近いものがあって、こういう話って本当に、印象的には突発的な印象を受け
0: そうなんです、
1: るっ
0: そうなんです。
1: ていう感じですよね。
0: そうなんです。だからこれって、ある意味、これあった人たち、最初の人もそうだし、2番目の人もそうだし、最後の人もそうなんです。あ、まあ最初の人はちょっと違うか。2番目の人は最後の人そうなんですけど、そいつって、別に何かしたから階段に巻き込まれたわけじゃないんですよ。たまたまなんですよ、この人の多分。ってことは、裏を返せば、皆さんもたまたまこういう目に遭うかもしれないとも言えるわけですよ。
1: そうか。別
0: そう。
1: に、
0: たまたまなんで
1: ね。
0: す。そう。
1: たまたまですね。確かに。
0: たまたま。これって、だから、ある意味すげえ俺は怖いことだと思っていて、
1: いや、怖いです
0: 心
1: よ。
0: 霊スポットに行かなくても、怖い目に遭うかもしれないってことじゃないですか。
1: いや、
0: 自分悪くなくても。そう。っていうところも、またこの階段のいいとこですよね。
1: まあ、
0: た
1: そう
0: また
1: ね。
0: まなんです、みんな。そう。たまたま。
1: 別にね、祠を壊したわ
0: そう。
1: けでもなくね。
0: そういうわけでもないし、誰かの恨み買ったわけでもないんですよ。
1: ねえ、たまたま。
0: そう。たまたま盗み聞きしてるし、たまたま変な夢を見たって話なんですよ。
1: いやー、そっ
0: そう。
1: か。これは、そう、わかった。
0: うん。

0: 今昔と違ってつながりが薄いからこそこれが多分出てきてるんだなっていう感じがする。なんか本当にいや誰とでもつながれる現代になったから、うんうんうん、逆にその薄くなったんですよねきっとね、つながりが。で伝え聞くっていうのが特になくなったんで標的が無差別になったんですね今度ね
1: 標的が
0: ちょっと。
2: であとですけど多分昔の飲酒とかそういう話でまあ今の人気はあるんですけど、そういう話って今飲酒村ってそんなないじゃないですか、日本に、この日本において。
0: いや
2: ないんすよ。
0: そうね、
2: うん、ないんすよ。そんなあのそう簡単にはなんちゃら様っていうわけわからんなんか邪神を祀ってる村なんかないんですよ、うん、そんなないんですよ、うん、みんなね、そうみんなインターネット使ってるしスマホ持ってるし、うん、もうなんか PHV の車とか乗ってるわけですよ、
0: うん、
2: そうそうそう。だから ないんですよ。それはもうファンタジーなんです。むしろそっちがファンタジーなんですよ、その飲酒村とかっていうので。でもこれってだから街にいるから幽霊を見ないとか村にいるから幽霊を見ないとかそういう話じゃないんですよね、うん、この話って。
0: そうですね。
2: だからそういう意味でももっともこうさっきリンさん言ってる無差別的、ある意味無差別的なものになってるんですよね、うん、そうなんです。
0: でも昔よりもその、うん、触れるハードルが低くなった、良くも悪くも誰でもくぐれるようになったというか、ね、またげるようになったのが、はい、うん、ここの、ね、階段の話進化してるんですね、階段もね、うん、
2: そうなんですよ。
0: ちょっとね、じゃあ皆さんね、僕の今の玄関にはね誰もいません、はい、大丈夫です、はい、あのね、
2: 最高。
0: いやでも本当にこういう話聞くと夢に普通に出てくるんでダメなんですよね。
2: 最高じゃないですか。
0: 最高じゃないですね。
2: 最高じゃないです
0: ね。
2: 最高じゃないです
0: か。いやこの後ね、あの一旦は、はい、VR チャット放送局終わっちゃうんで11時ね、エンディング一旦挟みますけど、でもこれこの前、まあ、この後に聞きたいのは、どうして そんな最高とか言えてしまうのか、まあね、ホラーがどうしてそんな育ってしまったのかと、ゆびずなさんの中でね、これがやっぱ気になるところですよ。ゆびずなさんの原点のとこですね。
2: 原点。
0: いつからそんな風になってしまったのかと、ちょっとね、いろいろ聞いていきたいなというところでございます。はい、塩はね、ちょっと撒いておきたいところであります。森塩なんかね、しておきたい。ところである、うん、テーブル塩みたいので大丈夫かな、うん、別にそういう清めのとこ博多の塩でいいかな。じゃあはい、というわけでね、そう皆さんね、ホラー大丈夫ですか、本当に。もう僕は結構削られてますよ今ので、今のでですからね本当に
2: テンション下がってんだよな、リンドさんの。
0: あでもさ、いや僕
2: どうですか、うん、でも階段感は変わりましたよね、ちょっとね、
0: まあ、
2: 階段に対する感覚、
0: まあ
2: ですよね。よかった。よかった。
0: 200% 拒絶型なんで、あのホラーは。
2: はい。
0: ですけど、
2: 200%。
0: まあ、はい、まあ、今のだったら、まあ、70% ぐらいですね。30% はまあ、まあまあまあ、聞ける。うん、いや、
2: うんうん、
0: ホラー、最後の話は除いて、まあ、まあ、そのね、10% ぐらいで、あの、10% 理解できてないところがあるとか、はい、まあなんか怪談話っぽいけど、まあそこまでホラーじゃなかったとか、
2: うんうんうん
0: うん、まああとは、まあそういうのがいっぱいあるなら、まあまあまあまだ大丈夫か、あの 10% で 30% なんですけど、うんうん、まあ 70% はでも拒絶ですよ。あの、ちょっと無理。うん。
2: わあ、高えな、亀。
0: こりゃそう。こりゃもう、そりゃそうだよ。ね。まあいいや、50分になりましたので、じゃあね、とりあえず、ちょっとエンディングに行きたいと思いますと。
2: はい、
0: よいしょ。というわけでね、じゃあ、エンディングの音楽、あの番組ね。まあ、良くも悪くも、あっという間、ちょっとお話に引き込まれたところが。はいあります。はい。ということですね。はい。エンディングでございます。で、YouTube でご覧の皆さんはね、引き続き、あの、全然まだまだ、あの、前半も前半ですから、このね、今の話は。はい。あの、リンドヨル探し、まあ、何も聞いてない、ゆびずなさんについて。はい。ホラーしか話してないんですからね、今ね。はい。ゆびずなさん自身のことについて、何も聞いてないし、質問も。

0: 7つあるのに一個開いてないですからね。はい、あのこっからなんで、あの
1: こっから
0: ブラウザーバックしないでください。はい、こっから聞いといてください。はい、でとりあえずエンディングなんで、じゃあ泉田さん、はい、何かこう宣伝したいことってありますか。
1: はいはい、9月2日にですね、角川から、縁結びというホラー小説が出ます。で、これですね、港という主人公が、怪談の語り部で、いろんなところで怪談を聞き集めて語っていくと、どんどん自分の日常が侵食されていって、どこかへ導かれていくっていうような、そんなホラーモキュメンタリー小説になっております。で、僕が思う怪談ってこういうことだと思うか、怪談をそもそも怪談ってこういう怪談だっていうのをもうバチバチに詰め込んだ一冊になってますのでですね、ぜひとも、全国書店アマゾン等で9月2日から発売開始なのでよろしくお願いします。
0: いやー、角川ですか。
1: あ、僕も落ちた儀式曲もそうなんですけど、そこでいつも毎年単調小説出させてもらって、今年もそうですね、
0: もう絶対誰しもが耳にするあの角川さんから本が出るとお
1: で、あ、そうで、もう一個が、今僕の落ちた儀式の記録っていう本が、フェアをやってて、怖い本フェアっていうのをやってて、落ちた儀式の記録を含めて7冊かなを買うと、背筋さんって近畿地方のある場所についての背筋さんとか、あとはダグダテイラを書いた持屋ありさんって、今ダグダテイラって今10万部ぐらい売れてるのがめちゃめちゃ売れてるあれなんですけど、これがあの僕と同じレーベルの人たちが書いた怪談の短編がついてるんですね。これがもう僕も書いてるやつが、これが冊子が無料でついてますので、ぜひ今の機会に落ちた儀式の記録手に入れていただければと思います。
0: ほーというね、あのまあ詳しい話は概要欄のね、泉田さんのツイッターのところから、はい、あの飛べば見れると思うので、ぜひあのホラーですよねこれね。
1: はい、ホラーです、ホラーです、
0: はい、ホラー好きな人はぜひ。
1: 目バキバキじゃないですか、
0: 将棋を失いそうね、はい、ね、っていう感じですね。今回なかなかない夜探しで僕がこのね、小気道を失いそうになることって、そうそうないんですけどね、なかなかですね今回の夜探しは。はい、ということでね、皆さんぜひ見てください、調べてください、買ってくださいという感じでございます。はい、でじゃあ次回のゲストをね、ちょっとご紹介よろしくお願いいたします。
1: はい、次回呼ぶのは青森マンです。青森マンはですね、もうリードさん笑ってますけど、青森マンはね、僕の怪談友達
0: 青森マン、
1: リンドさんデスマーチが始まる、ただ青森マンは、あのね、本当に青森マンって名前ついてる通り、強火強度合いで常に、あの方言で喋るっていう男でですね、彼もねすごい面白い男なのでですね、ぜひご紹介させていただきました。はい、
0: 青森
1: そうなんです、
0: リンゴ、なんかイメージが、
1: そうだし、なんかね、いっぱい、意外といっぱいあるんですよね、青森のなんか特産とか。
0: あ、そう、
1: 青森マンと知り合っていろいろ知りましたけどそうそう、さくらんぼとか特産だって知ってました。
0: 青森さくら
1: ん
0: ぼ、
1: そう、なんかあんまりそのイメージないじゃないですか。
0: ない、
1: すごいね、立派なでっかいね、さくらんぼがね、なんかね特産だったりするんです よ。へー、すごい、なんか一回もらったことあるんですけど、普通なんかさくらんぼってこうヘタがあってこう、こう下にこう普通に実がついてるじゃないですか。
0: あ、そうですね、
1: もうパンパンすぎて、何ハート型になってるんですよ、わかります、上に盛り上がってるんですよそんなの見たことないじゃないですか、そんなさくらんぼ。
0: さくらんぼは丸ですよ、
1: そう、そうそうそう、あれがもう果肉がパンパンになってこう、なんかめっちゃマッチョなさくらんぼみたいになってるやつとか
0: へえー、
1: そうとかね、
0: やっぱりね、そうなんだ、
1: ぜひね、で僕すごい楽しみにしてるのは、リンドさんのホラーを避けて青森トークに行くのか、青森マンの怪談が勝つのかのこのせめぎ合いが見たいですね
0: 青森の話しようよ、それはもうね、もう別に怪談続かなくて大丈夫だって、
1: 続かなくて大丈夫、
0: 大丈夫だって、もう
1: なるほど、じゃあ青森トークで、
0: 兄弟にしよう、
1: 兄弟にしよう、じゃあ、ね、濃厚な青森トークで、
0: はい、はい、お願いしたいところでございますね。一体何がね、青森あるのかな、楽しみだなというわけでね、青森マンねでございます、あの打ち合わせね明日なのでございますので。

0: はい。皆さんね。はい。あ、明日じゃない、明後日だ。はい。皆さん、宣伝が出たときはね、僕の概要欄にある X ね、飛んでいただければ、見れるので、はい。そちらの方をご覧くださいという感じでございます。どういう要旨をしているのかもちょっとね、今から気になるところですね。青森の物産みたい な、
1: もうね、青森マンって聞いて、頭に、皆さんの頭に思い描いたものが答えですね。ぜひ楽しみにしていただきたい。
0: はい、わかりました。
1: 青森マンと聞いて。
0: は
1: ぜひ、
0: い。 はい、楽し
1: もう
0: みに。
1: 純度100%青森マン楽しみにしてください。
0: はい、楽しみにしております。じゃあ、僕の宣伝もちょっとします。はい。ね。さあ、まだ見ててくださいね。ブラウザバックしないで、本当に。何も聞いてないんですから、まだ本当に。ホラーしかない。いや、怪談しか聞いてないんだから、本当に。ね。じゃあ VTuber っぽくね、チャンネル登録ボタンを押してください。こういう番組やってます。はい。で、高評価ボタンも押していただけると嬉しいです。今の怪談話について良かったと思う人は、ぜひ、高評価を押してください。はい。
1: よろしくお願いします。
0: 息も絶え絶えだよ、僕は。はい。で、あとは、ね、宣伝、他の夜探しの宣伝しますと、次回の火曜日、もちみちさんっていうね、もちみちっていうのがね、来るんですけど、はい。VTuber の方ですね。はい。なんか、いろいろやってる。なんか、本当いろいろやりすぎて、何をやってるかって、VR チューバーです。VTuber じゃないです。VR チューバーらしいです。
1: VR チューバ
0: はい。
1: ー、へえ。
0: そこら辺も、もう、ショート動画、今日さっきね、出したばっかなんですけど、そちらを見ていただければわかると思いますので、ぜひ見てみてください。はい。明るいやつです。はい。で、あとは、あと2分ぐらいか。あとは、そうだな。8月終わります。 8月終わります。あと10日
1: 本
0: で。
1: 当に。
0: ね、9月になっちゃうのよ。ね、今年も、あと5ヶ月しかない。半年切ってるとかじゃないんです。ね、
1: い
0: 早い
1: や
0: もんね。
1: ー、早いな
0: ね、とはいえ、まだ暑い。まだ暑いし、
1: ー。
0: まだイベントもいっぱいあるということで、皆さんね、お体に気をつけて過ごしてくださいという感じでございまして、なんか本当に番組終わっちゃいそうなんですけど、全然まだまだ続きます。はい。ということで、ね、VR チャット放送局、ね、見ていらっしゃる方、ありがとうございます。ここら辺
1: ありが
0: で、
1: とうございました。
0: ね、あと1分で終わってしまいますが、YouTube でご覧の皆様はね、引き続きご覧くださいっていうか、YouTube でご覧くださいという感じでございます。はい。っていうわけでございまして、じゃあ最後にね、とりあえず挨拶をしたいと思います。僕はね、せーのって言ったら、イビザさんがお釣りにどうと言っていただ
1: は
0: く
1: い。
0: という感じでよろしくお願いいたします。
1: わかりました。
0: はい。では、皆さんもね、よろしければお釣りにどうと言っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。では、いきます。せーの、
1: お
0: お釣
1: 釣り
0: り
1: ん
0: にどう。
1: ど
0: 本日のゲスト、イビズナナミトさんでした。ありがとうござい
1: ー。ありがとうございまし
0: ま
1: た。
0: す。全然続きますけどね。はい。
1: むしろここからぐらいまである。
0: 本当に。はい。

0: ユーロワの隠れ家。
1: 空を飛び回りバッテリーを補充し、相手を撃ちまくって倒したい。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

飛び回りバッテリーを補充し、相手を撃ちまくって倒したい。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由

に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。

0: ちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよ

説明をしたり、この世界に数え切れないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。 YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: ああ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。ああ、よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

空を飛び回りバッテリーを補充し相手を撃ちまくって倒したい。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

を飛び回りバッテリーを補充し相手を撃ちまくって倒したい。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ。いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほら、ほら、ほら、ほら、キープ、ほら。あなたも、いい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの、もっちやです。

飛び回りバッテリーを補充し相手を撃ちまくって倒しちゃえ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプする

視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。

自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしております。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。

ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: にライブで元気を届けるふわきらな黄色担当くぜなのです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

空を飛び回りバッテリーを補充し相手を撃ちまくって倒したい。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相

手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、こーねこーねねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみに麻雀もやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご利用します。ニュートラルにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる入ってる。お
1: ー、すごいすごい。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、どう、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
3: で、オスサンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫か？止めていてくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもフィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
4: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はい、
1: 入ってもらって。
2: それぞれの場所でチャンプしよう。
3: お、どうも。
4: サイさんは
5: ここ。あ、どうもどうも。
3: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: うん、なんかブルッて
1: してここに集まったので、ね、サンさんここでやりましょうか。
9: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご必要を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演たい人っていうふうな方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
8: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
2: 楽しい。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
3: よ
2: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: よろしく
8: お願いします。
2: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーキルコを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は敵として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンスープもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットメリーが手を振り、
11: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
2: とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
5: はーい。
10: はーい。
5: はーい。
10: はーい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
2: マーベラス。ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラクラクラ
10: クラ。おー、すげー。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
4: 空を飛び回り、バッテリーを補充し、相手を撃ちまくって、倒したい。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていきゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いの

ので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界ではない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ、ブースに

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。

0: 舞台の上で何してもよし。
1: OK, let's go.
0: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。飛ばずチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー、今すぐ声連グループにジョイン。声連、
2: 空を飛び回りバッテリーを補充し相手を撃ちまくって倒したい。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。クリエのこいつはアートな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あんあん、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

空を飛び回りバッテリーを補充し、相手を撃ちまくって倒したい。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

飛び回りバッテリーを補充し、相手を撃ちまくって倒したい。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのです。

だ。リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深い

0: カードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 夕顔の隠れ家。
1: 空を飛び回りバッテリーを補充し、相手を撃ちまくって倒しちゃえ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

を飛び回りバッテリーを補充し相手を打ちまくって倒したい。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただきます。

0: ただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていう、ありのまま

日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度で短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライナスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

空を飛び回りバッテリーを補充し相手を撃ちまくって倒しちゃえ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

飛び回りバッテリーを補充し相手を撃ちまくって倒したい。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

ヒプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ？もう起き上がってきちゃいました。

こんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバトのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

を飛び回りバッテリーを補充し相手を撃ちまくって倒したい。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちして。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届けるわきらな金色担当くぜななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほ

0: しいの？見逃しちゃう、ロンロンだよ。
1: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
0: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

空を飛び回りバッテリーを補充し相手を撃ちまくって倒したい。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けたー！うわあ！騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付ける状態一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる！
1: あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。

0: 何が起きてんのこれ、映画見てるみたい。
1: で、お s t a n d la s t é r o i d
2: え、待って、あれ爆発するの、
1: 海の
0: まだゴールしてないんだぞ。
1: これこのルーは運転がドヘダです。
2: よし、一足動画カーン、
0: はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。
2: あー、たまに、
0: お、湖が見えてきた。
2: 今見たら大丈夫かなと思ってて、うまい。
0: 今何もなかったじゃん。
2: なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なしな、ひどっ、
0: 車、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。
2: 辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこだけど、あったあったあったあったあった
0: 車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
3: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
4: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はい、
1: 入ってもらって
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも。
4: サイさんは
5: ここに。あ、どうもどうも。
3: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなしに。
8: あ、うん、なんかブルッてして。
1: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
3: じゃあ今から、11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご必要を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
3: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
3: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
3: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
4: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
8: 楽しい。
9: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
4: よ
8: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
8: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーキルトを味わっている。
11: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
8: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は危機として言う。すると可愛いワンちゃんの空ウミが万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
8: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
5: はーい、
9: はーい、
5: はーい、
9: はい、
8: じゃあ行きますよ。せーの、
4: いただきまーす。
8: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁うんべー
8: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラクラクラ
9: クラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラク
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
12: 空を飛び回り、バッテリーを補充し、相手を撃ちまくって、倒したい。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていきゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやってた。

歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って、CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
6: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
7: OK, let's go.
6: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
8: 空を飛び回り、バッテリーを補充し、相手を撃ちまくって倒したい。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。クプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

空を飛び回りバッテリーを補充し、相手を撃ちまくって倒しちゃえ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。

相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり

0: 会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
1: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
2: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
4: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
4: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

空を飛び回りバッテリーを補充し相手を撃ちまくって倒したい。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても

0: 参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 冬の穴隠れ家。
1: 空を飛び回りバッテリーを補充し、相手を撃ちまくって倒しちゃえ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

を飛び回りバッテリーを補充し相手を撃ちまくって倒したい。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。

0: このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したり。

したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度の短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムのさくです。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ワイノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ、誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな、たとえどんな結末になろうが。俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

空を飛び回りバッテリーを補充し相手を撃ちまくって倒しちゃえ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

飛び回りバッテリーを補充し、相手を撃ちまくって倒したい。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

を飛び回りバッテリーを補充し相手を撃ちまくって倒しちゃえ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

イトレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: にライブで元気を届けるふわきらな黄色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃノンノンだよ。

と楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

空を飛び回りバッテリーを補充し、相手を撃ちまくって倒したい。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこなれでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けだ。うわぁ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習車だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。泣いてる。あれちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘイブ、船の中、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまい、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな。止めてて、うまい。

0: 今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んだった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど、あったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
1: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を

0: はい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: ついさんは
5: ここ。あ、どうもどうも、
3: どうも、
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのせいだねかもしれないです。
5: 押しっぱなし。
7: あ、うん、なんかブルッてして、
8: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
2: いや、楽しい。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り部は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーピルトを味わっている。
12: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が溶けてしまう
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機としている。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言うと、再び、いいねと声が上がる。本スープもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言い、缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言い、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
12: ココアにマシュマロを食べたいです、コーヒー飲めないんで
2: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこがしゃべり、
12: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！

0: と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
1: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
2: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
3: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラ
4: ブラブラ。おー、すげー。
5: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
6: 空を飛び回り、バッテリーを補充し、相手を撃ちまくって、倒したい。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていきゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: 空を飛び回り、バッテリーを補充し、相手を撃ちまくって倒したい。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなにみんなに説明をするん。プリエのおやつはあとな。プリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりする。

リゾート食べていいから、食べて遊ぶのは後なんだ。営業日は毎月5の月日の22時から

空を飛び回りバッテリーを補充し相手を撃ちまくって倒したい。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみて